tamogudo kana otamoge gima mit kabedo gi nyarle gimoro amora kanyo wud jese kamano wud jese simijadag madhi dala kanyo wud jese kamani dhi ne mama kamano wud jese ongi ongi penyago jowi